0: 帰って食べるって言うと。夕方、おとたとととい。でね、ごっぺぞ、わまるまと、え、あたってもたむやすいでね。
1: I don't care how to put it in the world.